0: men natten den er dyb. Særlige flammer.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: men natten den er fyldt særlig flammer.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1970.

0: men natten den er dyb. Særlige flammer.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: men natten den er dyb. Særlige flammer.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.